Ég fimm maður gauðið mig aftan fyrir öll í frunsinu gauðum strunum tjallarinnum. Okkur við maður illt, okkur reynir að finna mig. Ég sitja haldum knöðinni, Jeremy og Sjönlíðan. Reyni ekki anda, reyni ekki vera tíl. Följi ærsta benka í öyrun. Följi öndsinn. Ber adrenalín. Og öndsinn.

Gæmi ég samrjónu við döfur á bóri Gæmi tjensli og öllum mennsjöslíðum sambandum Gæmi mína samfyrringar til frama fyrir frí og návun Ég gæmi mig penga skapnum sem ég haf glemt kóðuna til Við gæmi að vustu um handan auðing Við krekku og blunda fyrir fjalla allt sem færin í aftan línu Gæmi til okkur Ég glæmi allt í hverju gæmi til þetta Akkur þegar ég skal brúka þetta

Og kvölden sigur Dr. Sofus, lakni í Klaksvík, við konuna Ito. Nú seti ég en tvei glös á borru. Ég kæri vun í anna og gift og hitt. Skulle við bægi vera gauvatter, dretji í vunu, men brøytist ondje, dretji í giftuna. Hon sverar jeg, du gjerst akkurat som du vilt. Så drakk han giftene.

Prestje Salmeren, the day thy gavest Lord is ended. Og Reibøk fer við aftur í Salmabøkna, tær Salmur nummer 233 í Salmabøkna. Jóns Pettersson eigir orna. Er hann upptaka sum kringvarpa gerði í Dómkirkjuni í Havn. Bist til ljós í barmen nú.

Jakob, ring 112 og být að koma allt fyrir ætt við það var en illa skattan, illa deyjan person. Ha? Hörði ég hína rópa. Hefur hann drýpi hann? Og við grátur rödd. Jan illir úsar, men svo ringur er hann heldur ekki. En tríja rödd. Men hvað svo klara er hann þegar hann negv yngri en vít? Setningarnir flikva hínum í en spanska himbyrjarunnen. Da Niklas kemur attir, ég byrja fyrir að ösa vatn í hödja, Jan. Hann kvaklast vi. Hvað sérst þú um bútlingir? Þetta fyrsta Jan segir þú hann ser mig. Svo færa eiginni attir tann vegin. Og ja, klonk. Hann leggur attir som keilan. Og ég ösi eina fyrir að trett. Hekk, ég færi að hala hann fram hinbergarunnen. Sýr Niklas og ytir hann tekur undir búar armanar á honum og drefur hann yfir til hinar. Tid fæ hann að liggja á líinu og æsir mæra vatn í andlitið á honum. Þær hittja gapandi at honum og at mér og nú standis maður standmynd fram að fyrir dæmum. Hefur það tekst som ég var sænir fyrr við það så ég nú nær hún stekkaður upp og að þarra andlitsplögt hún dúi að lesa man ikke lukast halt meg sjálf. Og það sverar æsne vel til það ég kjenne bænt nú. Allir innvölnir tíkjast að vera farnir í herna mot mér. Og ég kjenne að það allar sér að rýma. Og við ætt knýtist að segja mann og fyrir að spúdja. Hínir venda sér og dreja Jan langri bústur. Það það kjennist som ég tómur innan Høyrast sirener, fyrst lengt bústre, og så nærre og nærre. Þetta en dreymir? Allt lignin som hent fyrir det? Sondagsdøvrin saman við foreldrunum og systrunum og ommu? Bruna sósun og rekkale, og endis kakan, þann nýbækka ég gularóta kakan sem mamma? Kostbæle? Allt som ég gjörði hann ég fóri út. Ætla fótballstistrin við tæmum stóru dröndsnum. Ylsina vatni Jan og himberja runnurinn og tann sirenan stekka og mala gæpan og rennandi fötur komu oman móti himberja runnum. Þetta að hann skatte? Utan að búi eftir sverri, þetta langi fyrir við að litta Jan yfir að börna. Har ég dutsvott af vatnum við að varstå hann. Og hann snjókvítur enn. Men það að litta hann upp frá það som hann kemur fyrir sig aftur og raunir að reisa sig upp, men hann bunden. Og í svönum vena tónalega byrjar hann að rópa og skelta hví hann bunden. Og det svørste ói eginu bóra sig inn í múinu. Það det reka með som ljós kastar jeg fyrir rundt etter okkar anlidum. Ég sjelfi tjögnum mönni og merkt og ég hugsi hvordan han núma fyrir að heta mig. Men han släpper omkann við. Og ég høyri rópni linka som han kvarfur upp om skrua kanten. Niklas tosa við en lögreglumann. Og kjem så vi honom ivet til moin. Samstundes er et øyle skrå i innbergar runnen. Her løkrekle og bjergjengar falskni arbeida. Og jeg har det banne iver kvitt jeg kjæva tid til lever hanskar vi og kvitt hundan vi ikke søtte fra at jeg skulle ikke krutsk vi en spanskan innbergar runn. Ta råp etter enn her bør og løtte sættene for at arberande vi ankrunn. Og jeg hever et oppbatter kvitar i anledd enn Jan og Johanne. Om det jeg vil overbyr til. Jeg sjelve og fa i atterhova sputja. Men fa i hilt meg. Det at vi sutja at kvita anledd ma merskja at vi kommandira luive. Etla. Løkrekle med avrinn i blujer og rålir og by med seta med nyer. Han byr mig hugsa mig väl om och så igen ser jag fra tog som hände fra vi kom i och stod upp hos Jasparska. Jo, vi var just farna Sparska ta Sparska i bulten och det av så han kvarv

legenda. Hittandi Ekkur soffar Hvergan að tæma Ekkur soffar eru hvergan að tæma.